finns det nåt här. När du tänker vara på vakta, bara soft här. Yeah, yeah, om du rullar med en G-babe så går det bra. Jag vet att det blir vanskelig att falla för en annan. Du tränger inte sulta, jag kan laga dig någon mat. Jag backar det jag ser, får du